0: Usuaye leto, obake kekuraruwa ye leta, sofu huna ina nibeje. Se ne collection shenu mube edu. Zekio sutu mrika. Eno okoshuwe yesu. No shwe bebiye yesu kofano hun se duyebi siho. Eno sim, ene se ubi ye tintin okurumu ha, wose mitwa ubi ya. Mi kontine duyano so. Ni duyana ye metintine achi ubiya ukuruma. Senye beye mehu Yesu. No tumrika edi kain kofura chibi se okoshe. Okoshe no. Evi se ehono obefa. Ni Yesu dru hono. Omene nisu huno no. Praise the Lord. Mi mami, mi papa. Mi nuye utie mi. Se ye pa ni pa. Se wakuma mu ukondo nyamia. Nyamie hon. Obedani hon edi achiro. Se ye pa ni pa se wo bompa se radi makwa sori ache so me sakrai ni asofu ken asem pa no wo kan no kra no wo kan no kra ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe radi hu me mɔbɔ me se wo bompa ye se nya me beda ne ho di achiro. Nti bra na Yesu nyenru hompo na wo hu ne ekosu wo Zakeo sakoma mu. Nti Yesu dru hopɛ ene o man ani su hunu no. Ene o ka kire ne se Zakeo ye ntemsi fo ahobra se na me kan ha ne sha se. Ni papi pese o mo ko heaven, o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansa no akɔ. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyamimi se menfra, menfata kura se ufre mu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mi mpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahumbrase eno no. Se wa mre uhuwa sisa hapa, so ube nyangu kwa padye, ene mipacho, enyenu kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O sisi ni wanka se he. Na pape o makrom. Unse miniska niyami ukroman. Waka sa chrebi saru. Sa mi si form. What? Mi wosri na si mi si form. No de fe ebe chino. Praise the Lord. O di akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe chino. Na wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no omo jealousoi wo nyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zakeo su po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya trene fo nti no ye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye di bonye ni chimu ngotwe na Zakeo jina ka kire Awurade se Awurade woni nti omo tire tire omo se ayemi o enye do bi a meye omo kromo anya asem keto a maji omo sika nyina no eti no boyesa eti mi report me ho ama o Yesu said e be ya omo ja no be ye me ho adwuma. Praise the Lord. Aho brase no no nipa omo pe heavy akro no omo hyase e wa ho brase mo adwen sakra mo nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na ituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Ese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwasi. Unsa cry. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye. Na se si a wajo boni no mfumsu atumono. Heavy kwenye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, minu ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonu mbo uye dibon yeni. Uye wajense udibia na betu miaka tabo nisu ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie ni we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boche ma otwini Emmanuel Mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bi bia wo ye na wa fan to ho no a mbenya mieni Seni enya mihuwa Ipacho Dan kwa itu minye udia da Na eternity no Ube pie bebia Umpe Ni momse ubre umwansiti seni ezakio su yeye Na se uka uboni chre nyankopwa Yesu bekashro se ene Ene mkwajie Aba efie yumo Ukwa sori ya che Osu unya mkwa Na mkwajie no de dime nipa Ewo uhunyine husampa bibie si wabrabom Yohane esha siese okansempa Na ninsempa kamu no Faresifo ni etrofo na omu ni nyaminte muwano Oma kikari omu ni msu omu sumu nyameno Omu bani nchain Omba yano kacha se mwedru ha Kosu omu faresifo no Matthew sempe timi ense chemonson Ose Faresifo ni sadiki fo no mu Bibrese oba Subono hono wasi wase Ehurutia ma Kase ehurutia Enye izi Wawoti ete bi unyawa Oshishe grasi Asi unyawa Wakao nesu Wendru hospital Temwa Enwano Ube u Ehurutia ma Waino ochre mose Munyani emfri ebufushia Ebano Ume huse Nyamisumu we utu wasu Nesi umwa Ijemna weyede Ukro Hell straight Eternally Wane kachere mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mwuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kru imo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi nyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase so adwen sakra aba. Wo so aba efata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ubekwa asore ya fa asore ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina ubekwa usu drufi ya nento kwa jine. Boni mkwa. Dudwone yuwe ni efi boni hon eno omu shwe sika omu tia wa asode modia omu bo wa asode mdi omu ye na sorry demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudua bonsam tu mwebede na wotu miya bo abrabo pa mna yeye. Nempendudua boni wu mwebede na wotu miya so abapa. Dwea boni e so ababoni ne dwea pansu so abapa. Se Yesu papa no eba umwa ube so abapa. Sane Bible etreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi. Misi, munanti humumu na muni honama konu echi. Na honam kodua kon edo tia honhum. Na honhum tia honam. Na nume mienui eishia na mua nye noma amope. Na se honhum no dimu na mua muni emrasi. Na honamu yumano ede di pefe. Ubiha okwa sorry no on sakraye. Aba oso na mbebu bosui. Obia ohwe collection a wotu onensu ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuro ni obi o wa sorry dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osuro ni obi o kwa sorry no se me ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osuro ni se wan sakra no anyi wani amfi wo position no power ni wo prosperity so a dear febeyo tantante da obeka woni eguso no osi na hunum nyuma no de di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu hu na me bom kokose se de me bom kokokane no se wan wo yesa no manu nyina amu peso am kontra heavy afebo no emma muda omu nyanyankopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emma muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no ante ho amfiri we ho akọ heavy enye dai enyeye nyame na me dishe o bible na eka wo se san krofom no ba kokreni ho benya heavy enye dai ako na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agai boni adom mehye o ma ewo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye ne wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mobo a se ne zakio su ye ye na me ka kire se adom beba so en kwaje be ye wo dia enkrofo mu kwa so mo sakra so ababe na wo mo o masakra ababe na wo mo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho o simrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hye so dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu ohwɛ se nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye hwɛ papa baako nso Luke nsɛmpati dun wɔtwenkye mu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mo nye nige to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire you good and your mama kika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ise nyame hu mobo no mfa boni nchio ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho this is called a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotene na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisifo nyina se omye nkrama ne empreko ani awowo omummu obia we say omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun ye otuji ni farisini nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma menu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kai mpo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose forasive ni nu gyna na obom pae ni trim se onyankopon mi da wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zakeo si dembra ti wono ni soro a wote ne bi no nimpaya obone se wonti se die nipa o maka no omotie no omuye emimfo eye nokre omuye nkontompofo eye nokre omuye ayrefafo ana wa training sa hwe no tojini impo afi o chreni credentials midi mua dada pen imu empre no na wotwi bia me chini kom empre no me didie me nyinyina so ntutuso dudu mema ebinum sori o muntu ya tide me mi de bibie beba means income bia me tu aso tide na otujini no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah Papa ya boni mpaye wo jina suru. Yesu bechire ye niya udi bim. Niya ni mpaye ebi tumedina ko heaven. Otu jini inu jina e chiri. Yo ampese o mene ni su chire suru mpu. Because unimse wa ye boni iti ya wo suru ni nyanko asasiso. Na imum obono kuku e kansi wo nyanko pon. Humidi bon yeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahubrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi abuwa mwa kotina heavy afibo. No, no, no. Bisimu se, uyi di bim, esaiko ni fie mumu, esne oba akono. Nubiara omane husu ono, obe brena si. Na di obreni huwase eno obe manu so. Ene ni padu duonara omu kwa so, omu du omu huatu, omu mpaya, omu boso. Mpaya ye boni boni mwo. Mpaya ye papa. Empire ye bone jamamum. Empire ye bone buffoon in Tokakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona pony in contumponia sisiemo. Na, I was so she bonny no sacran or chinny who free honor. And idiot emmamukra, empire no nimu bo, unimu tongs o ka, ufin in prejia no ka tongs, and in the kikakaho. Na upes all the tongs in ubrin ye mien in sohana. Nyamu honkronkron na ome ni paka tongs. Ubetumie hune hune nyame. Ubetumie bri nyame ni suana. Ubetumie akase nyame hunana. Iti babu mayeti asiese. Papa no obo mpa yu hunu. Ifise nifra homa sumu. Na niya obre ni huwa seno. Nyanku ponso ye dey. Omano so. Ako nchini ye. Base wu chini komwa. Dinkane eye obo ni huwe jumansa. Utaite utuye ni nina ye, wantu ya taita asore jume tuminkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo, se enuna edube ko heaven. Taiti mfa ubie nko heaven. E Yesu moja, ene dini pako heaven. E yajwen sakra, ene dini pako heaven. E dankwa, bra waka mboni ya chire nyankupon odu, mboni ya chow, na wewe hunu sampa. E nye mami ye dada ni nina echem. Ufiefu hunu, ukune hunu, ale ukune wanoti wawe ninso nono. Onimana, uti mbeku omu na uhimsu. We trip duku fufu bo hose nani bushi sheno hose ah mami pa o dima temse na akofo duku fufu abose eh na bibia wuye bia mema omu jina so dem button tom omu mpuna ebe dunwache na omu button tom sa na nyamihene sa osi yo ene boni bia utimu sakra wai ebabe bompai frisru musru na kachire nyami bro huwase wai bre huwase Ambra said, you'll be co heavy. You're born in home from so tomb. Men tre me a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I dumb. I don't be bow and we jive bonny ye. I don't want shell ma, a wo bonny mo. O can Roman folk man with Tinsian Chimo Bakuan was Marvel Paul. O see, ain't TFA a beckon say, ain't not bonny moon, I do no no so ana. A mass of be a yan or a more deep will be a yan or a more smuffle be a yan. You'll see, Debida. Yeah, ye were my bonny and a bay. Den ena ye beda so atna se ewo mo na se munim se ye mudu dua wo bo yesu ko kristo yesu mono obo yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na kye kinkai roman 14 sia han sem bebra chire wan ka be hu sampa ye mfa bone ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma bone eni mu ni pebia ebe wo no so hene se mu betie no na kono mu Enso mumfa mohona ma kwa ma boni se mumu ya kodie. Ne mumfa mohuma o nyanku ponse wwa wufri e wufu omu etiasye. Na mumfa mohona ma kwa emu nyanku ponse trene akodie. Na boni e nimo so. Se yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se yesu treni ni no banwad ni moja ho hro ho ho brase. A winya yenti. Na se o yi boni fru mwa boni e ni usu biyo. Evi se mu ni mrasi ne momu wo adumase. O se enye na eye dien. Yenye boni evi se ye ni mrasi ne mom adumase. O se debida. Bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita akra adye no kra. Evi se nunti na Yesu Christo be we as se obe free ni pe fi somo abahaimo. O diye fi boni ma kotine ni mo. Diye fi hell diya ko heaven. E ti se wesi heaven kwan suwa. Wini boni tun kwanta. Mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adwo me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mwa yenkwa pen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mwa bre mo aso ase aman kirekire a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho Mudi mo hu boni, you are free from sin. Mwa beye tene nkwa, praise the Lord. Mo hu na mumre nti na meka sa mitre mo nipam. Na sedi ya mudi mo hu na makwa amai. Edi sumi fi, eni mrato diye diye kenkani galiti fuo itinsi ya nche mudu nkru hokono. Wasi, eni mrato diye di kwa mrato diye mono. Sara na afi, there is a change, hallelujah. They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something enko ahotiemu. Na bra muye boni enko ano. Na mudi muhu tene ho. Na unimbi bi a friend tene. Cause bonsama ko ano onu ye papa onu wedi boni a heavy abono. Na uko ye papa na ko. Debida. Tu sore na kunto ko ano o peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe weyimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni owo ni yakopon na duma chede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na owo abrabo eka se etro kitu ebi ene disa as dania sinene yireko hell sika no omu di bi kwa ye nyina na omu fi is woman to me and ru heavy ti bom pae na kan boni bi ewo abrabo mchire nyakopon na ka che se oma wadom to me ni ahodia betumi de anya adwensakra mpa bible mu adwensakra heavy adwensakra a di nipa ko osra hima mu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na osakra anya me de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo Abuja a e freno divine connection o she program now tia dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo to na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi a di pa life asore wo e be bo a wo ye de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitime radi, miwuna, minimse me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a me mumpaye, na kawase mutri nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu wami atia se, nipo mu ko heavy, nyina yen krofua, omobro muhwasi. itina Yesu kan se emre se yoma befa pani to krum sinse usikani beko osra himaimo yoma utumu kuto efa pno kitikitikitim sikani die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi akrovoni ntume nko na me bompa se die wate asem ni wate ase na obre ne ho ase na oka ne boni chirewade hunu mobona fa che no na ti ne ho firi die ntini nyina ho adom tumi ni aho die bani pemu a ebuanu mani ja boni erade fa ma metiefo nyina e bompa se die boni dia bre metiefo biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpa ye erade me hye se sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo Tremonsa na hwe won hira gumatie fo so wo Yesu die mo na ye bompaa safo no ka amen amen nyankopon asem na ba won chen no deeper life wo hwe ya bro no bia woti so bia obisa e be kire o me number is 0244938217 ya me on hira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai sa homan so ano di obono okko ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atworo 0244 93
2: ahobi a ebise mo munim se die etwase yehuno ano no na ye wo monche no nso ye ka kire mo ansa si ebe huna mane se die ba ye na munim no We intime nso misomu a na enso bi uno mesumai na mehunu mujidie mu na amase ebia osohwefo no asomahwe amaye mmode mu adwuma na yekwa na afit motie firi mu nchen ba ye nchen be kan mujidie ni odo ho asempa ne se mukaye yida na mopese mu ho ye nsade ye nso ye pese ye humu kire ye no ye ntie nuanom mujidie ama yenwere achichi ewa mho. Ya mweni huno ni ya huye njine mu. Efri sasa mujina eradimu pintia. Na yinyankwa. Na asida bendi ebiti miyada u nyankupa uwa mho. Eni jie njina munti eni ajie nyankupu eni mnoho. Anajoni ewea. Yesire pisi ebe hunu mwenim. Ni ama mujidie ewe maye. Na onua yinyankupu eni ejani uradi Yesu. Enane yen kwain emra monchen. Na mo die erade ma mon noso. Na mo mroso oda mwende do domo homo ho. Eni nipe nyina anumo. Sa die yensu yo domo ono. Na wa shemwa koma denya. Muhuni asem. Krun krun yimu. Ye nyanko poni ejenim. Ye urade.

Adofonom ye mamu nyina akye wo Yesu Kristo die mo. E Deeper Life Bible Church ne dis ansem pay bro. Bebi a wo bia no epese o si utrasi na ebom pae se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amae ne. Ready Chrome Creator will be brave. Say Nenso dia ba o na yase. E bom pae se bra won se mo be. Ready my entiasie. Twenye be wo hu bebre. O Yesu die mo na ye bom pae. Amen. Adolfo nom yeni mo she adisue biase living in the light of eternity. So bra wo se wiase mo yi epa o che o mema wo nkunte buo wo hihye nyina ensi wiase ha nko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uji uboni no mfum suo tum na ko Calvary na o kan kire nyankopo se urade hu me mobo me ye di bonye ni babu mayete ase se obenya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua metuo na boni su she ho eno won ka ho hwe nemom ni a wo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ni Calvary no ene di embe ko heaven. Iti ya hubrasi ya hui ya pa nkrofu mpesu omu kwa heaven. Ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyacho mfuo pa. Ni bonye fu omu titi ya sorry demu. Na Bible si se sofu mhuwa nye mye hun. Iti asu chenke siye pa da hua oko tre mu ije mu insio awunye bida. Ti nebra ye wye sa hadisiano ni ayeka safa honi se hopeful saints. Preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. And krofu bi o ha. Omu we ni daswo. Omu ya hoteo fo. Omu we ni daswo. A omu siye si omu hon sene.

atrofo e won sempa kafo atrofo a o ma bu wias be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia o ma bu ho se cham e ti wo bia o pese o ko heaven no se won tie heaven se mo a untumi nko e ma won ye yi enye yi o se san krofo no de o se ye fekusem e be ba be shemu wa pa urade a woto won na oje won no mpo na de o se ye abantentem aba won ho so o se Peter to ne bo ase kirekire mso o mu ya trade fo o mu ya tra kirekire fo o mu ya tra so fo o mu ya tro sempa kan fo no o mu se hwa ne epe ti nipa bebre e be di won ho hwisem na chi ene mo mu ye ne ni training kra emfa ko mu kra so no more ye. For we bra, me ye say from kuto bra, for we bra fanka chadia bra, for we bra, for we bra, na sa ni mana no mu dear chin no more ye. Ti umbe di wanchi na won ti obe kano cre kwano hon se money. Ti ubi a wo kano cre dini pa kwon kwum a mini pa di on hufi bonny ho na omu bata tren eko heaven no omu shem musel su mwa ye nyam sum chin chin chin. Nyam sumsum ayi ni se de basa de ho na be nyankwa ni papa wo su betumi eja boni ye wiase we mu oh sofo we de empache wo teso na wasema wo kan de odi tra na odi de na no krese kakra na we asem we ha wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so unye boni chire bible baby yesu tia tetia so ha ye boni eti nyankopon asem a ye papa ni pepi omo mpe omu pe atrosem sa osi wo nama ni pire so ede na dasem ebe pe mo hon faso ombe ton candle maton florida water ombe ton handkerchief ombe ton sane me nyina so fa hon hon moni a shema ombe ton calendar ni ne keka ka hon nyina wo koda yesu mfoni ne wo so ohun na odi fo mfoni na wo ye de ohun ka wo ni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebi a ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye a she no mama a enye obone ho da o dada kra a wa se enye ntimu ye asakra foforo no aba ombe dada o sisi a o wa kuma abien ni birie mu o enu aboma omu she no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opɛ de entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afurumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yin mu ye emura ensio nemo Suwisi amframa ebo hu ede kro. Wona wadi isum kebi kebi. Esi won. Na waki kan akonko sema shiini mo. Enam honama konu mo. Edi ya huhisem dada wan. Ujani efri. Wona obo enada mu branu mo. Ayin cherie. Washe wandishidie hubo. Na wara die. Oye opro enkwa. Iwi se die udi ubi. Adi ubi sunku ni mono. Eno na eye no akoa ono onya fa ho die mfi boni mu ebede no ma fa ho die fi boni mu onya fa ho die mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akọ ne master bonsam aka kire ni se ne awo ka no menye nti wo kọ sa bia na wa na wo waste life wo ha wo ho de die kire no kọ igya enumu demo we nyina echi ni pase hwa na ede epe odifo bi okoji bosuma duro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja o se hwa de pe hell ya ne ekro hebi home radin din din se de hoye betumi akọ nso so se ye wiase ha de bi no hwehwe de a e tin ti se de a obo mode ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame ohu ni pamobo Chema diyonu no osa Ase unam eradini ajinkwa yesu hunim diyesu E jweni wiasi fi Uchwe ni ashe kavari Uchwe chi achre wiasi Nase wenye

Anum. Adam awon to atwaso nie. Da onyankopon bo nipa no. Obo no ni suban so. Na obo be mane oba. Na oshira won, na oto won din onipa. Na Adam din finhia ohaduasa no. Owo oba won nsaso won ni suban so. Na oto ni din set. Na Adam wo set na chiri no. Odin finhia hanwotwe. Na emu no osan wo mama ema ni mama. Na Adam na odi ya nsa na owo nyina ye mfia hankron aduasa. Na Set di mfinhia oha ne num na owo Enos. Na Set wo Enos na chiri no. Odi mfie aha ngotwe ne nson. Na emu no osan wo mama ema ne mama. Na Set na odi ya nsa na owo nyina ye mfie hankron ne dumie no. Na Enos di mfinhia de okron na owo Kenan. Na Enos wo Kenan no chiri no. Odi mfie aha ngotwe ne dunum. Na emu no osan wo mama ema ne mama. Na Enos na odi ya nsa na owo nyina ye mfie aha nkron ne num. Na Kenan di mfinhia de oso na owo Mahalalel. Na Kenan wo Mahalalel no chiri no. Odi mfie aha ngotwe aduanan. Na emu no osan wo mama ema ne mama. Na Kenan na odi ya nsa na owo nyina ye mfia ha nkron ne du. Na Mahalalel di mfinhia di osie num na owo Yared. Na Mahalalel wo Yared no echiri no. Odi mfie aha ngotwe aduasa. Na emu no osan wo mama ema ne mama. Na Mahalalel na odi ya nsa na owo nyina ye mfie aha ngotwe aduokron num. Na Yared di mfinhia ohe di osie mienu. No owo na ye mfie aha ngotwe aduokron num. Na Yared di mfinhia ohe di osie